0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
19: Hallo, ja.
20: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
19: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
20: Kan du ikke bare bestille
18: Men,
20: nå?
18: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
21: Jeg Triana Iglesias.
22: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
21: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
23: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
24: 0-90-0-90. Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
25: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
26: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
27: Uheldig bilvirkning.
28: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
27: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
8: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
10: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
11: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
15: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
16: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
0: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
3: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
0: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
3: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
0: Trygve.
4: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
5: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Det så mange biler å velge.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV fasit.
18: Oi, var det...
17: Det meg, voiceover skuespilleren.
18: Ah, ja.
17: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
20: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
21: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
22: Maxbo, hos oss får du god hjelp. Godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
23: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller.

0: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
4: Her, her ute, finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg er klar, bare begynn. Ja,
4: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
15: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
18: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
10: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
9: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
10: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
9: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
10: Trygg det.
11: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
10: Du, Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
12: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom. Byggmaker.
15: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Det så mange biler å velge.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
19: Oi, var det...
18: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
2: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
7: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412 900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beef i burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Uheldig bilvirkning.
23: I tredje kvartal så ser vi...
24: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
23: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, så vær stille.
24: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
22: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
25: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 14:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1:00.
26: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
24: Nei, men...
25: Hva med Volt?

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Hvis du skulle velge, Kjetil, altså hva er på en måte den optimale arbeidsuka for deg hvis du tenker sånn antall dager?
3: Jo, jeg har jo lenge kjempet for, eller foreslått, og, eller tenkt at fire dagers uke med fri på fredag, det må være greit.
2: Har du kjempet for det, eller har du tenkt det? For det er to forskjellige.
3: Nei, jeg har ikke kjempet. Det er kanskje å ta i, men jeg har ofte ytret det og synes at det er noe som man burde få til. Og særlig nå, når livet er blitt så mye lettere, og det er som så mye data, alt er automatisert, at da burde det være at vi kunne få gjort jobben på fire dager i stedet.
2: Det er en jeg kjenner som mener at helgen er en uke for kort.
3: Ja, det er helt riktig.
2: Men nå er det faktisk et arkitektkontor i Trondheim som NRK nå driver og skriver om. Der kan de også ha muligheten å ta seg fri annenhver fredag. Og jeg tenker at det er på en måte at man lever litt sånn mai-måned gjennom hele året da, for nå er det jo sykt masse inneklemte og feriedager. Vi har jo også, da er det jo 3-4 dagers uke denne uka her. Men kunne det vært noe liksom for alle?
3: Ja, jeg synes jo annenhver fredag, det er jo bedre enn ingen fredager. Det er jo en start. Og så får vi ta det derfra, men alle fredagene som man kan få fri, synes jeg er verdt å raske med seg.
2: Ja.
3: Og nå er det jo, det er vel ikke fri nå på fredag, men det er jo inneklemt siden det er Kristi himmelfartsdag på torsdag.
2: Men skolen har fri, skjønner du?
3: Har de det?
2: Ja. Så enten så ser du fullt av kids på kontoret her på fredagen, eller så er det mulig at nå...

0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
4: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
5: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
4: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
5: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanligt møte.
4: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
5: Trygve.
6: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who is leading them?
11: It's Sandokan, the king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
13: Det så mange biler å velge.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
16: Oi, var det...
15: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
18: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Noen må skjerpe seg.
2: Igjen,
1: igjen. Ja. Dette er en sak som er kommet over I Aftenposten I dag, som ligner litt på, husker du den saken med IKEA som skulle bygge nytt varehus I utenfor Stavanger?
2: Vi får høre, hva var det
1: for noe? Og ble pålagt å bygge 1000 parkeringsplasser for sykler.
2: Oi, ja, deilig.
1: For det de nye normene og reglene at du må ha så mange sykkelparkeringer, og så det noen som da har ymtet frem på at når man skal kjøpe digre garderober og pakkskap og sånn, så kanskje ikke sykkel det beste fremkomstmiddelet.
2: Hva mener du det?
1: Nå en tilsvarende sak I Oslo på Lambertseter, på et sånt bo- og behandlingssenter der, hvor det helt nytt for gamle folk, hvor man pålagt 3 lekeplasser og sykkelparkering I kjelleren.
2: Ja, det høres ut som en strålende plan, men det må være til alle barnebarna da, kanskje som kommer på besøk.
1: Nei, altså det jo et da folk over 80 år stort sett som bor på dette bo- og behandlingssenteret. Og han ene viser nede I kjelleren der, og der det en sykkel og en rullator I sykkelparkeringen. Og på klatrestativet, der det ingen av de gamle som klatrer.
2: Det sant? Det ingen der?
1: Ja, det sant. Det sant. Og det blir jo dyrt, for det dyrt å bygge sykkelparkering og lage lekeplasser. Så de gamle ymter nå frem på at man kanskje bør slippe noen normer for leilighetsfordeling og krav til ting som lekeplasser og sykkelparkering for de gamle.
2: Her synes jeg man skal leve opp til ordtaket. De gamle vet best.

0: Gleder du deg?
1: Jeg gleder meg til at det skal gå bra med Norge.
0: Jeg gleder meg veldig, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. For er det en ting vi er avhengig av når fotball-VM starter, så er det jo at Erling Braut Haaland er I form.
1: Ja.
0: Store stjerner må score mål, og ikke bruke energien sin på andre ting, på intervjuer og sånn. Derfor, dagens topp tre-liste, topp tre korte intervjuer med Erling Braut Haaland.
1: Oi, fantastisk!
0: På tredje plass.
2: Jeg gleder meg nok grævlig til...
1: Ja.
0: Det et kort intervju.
1: Ja, det et veldig kort intervju.
0: Gleder du deg? Jeg gleder meg noe grævlig. Men du holder bare til tredjeplassen. Her andreplassen på topp tre-lista, korte intervjuer med Erling Braut Haaland.
2: I feel very good.
1: Yes!
0: Feel very good.
1: Rett og slett.
0: Bruker ikke mye krefter på intervjuer der, og førsteplassen på topp tre-lista, korte intervjuer med Erling Braut Haaland. Det veldig, veldig, veldig kort, altså. Her førsteplassen.
2: Nei.
1: Nei.
0: Nei. Har du noe? Kan jeg stille deg et spørsmål, Erling?
2: Nei.
1: Nei.
0: Synes du kampen gikk bra?
2: Nei.
1: Nei.
0: Og skal du trene og slappe av til neste kamp nå?
2: Nei.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: Folket raser etter cupfinalen som I år tilfeldigvis også var en ukes tid før 17. mai. Det laget en ny versjon av Ja, vi elsker.
3: Ja, og den har gått som en farsott, det må jeg bare si. Det renner over av reaksjoner på X, blant annet Erik Follestad skriver her. Fikk vi akkurat en remix av nasjonalsangen her? Og det flere som hisser seg opp. Hva dette for slags versjon av nasjonalsangen? Hva I all verden en litt artig lytteroppgave her fra Ivar Dyrhaug? Folk spekulerer da på X, blant annet. Og jeg må jo bare si, vi har jo lyden av det hele, Kjetil.
2: Ja, vi nødt til å høre på dette. Ja. Det da tradisjonen tro før cupfinalen, mens kongen og 30 000 fra Fedrelandet står på tribunene på Ullevål, så skal nasjonalsangen spilles. I år så hørtes det sånn ut. Liten fanfare først, det går jo av. Og så...
3: Som det stiger frem. Så vi har lyst til å rappe litt, har vi ikke det?
2: Det høres ut som det Kygo eller Mamma Toma eller noe sånt som har skrevet Ja, vi elsker.
3: Ja, men det jo, jeg må bare si, du hører jo at den litt sånn, det kanskje ikke så lett liksom, for et sånt vanlig norsk øre på en måte, og liksom bare, nå skal vi synge nasjonalsang, og nå skal være som en alt, i hvert fall hvis vi blir tulle med den brunostskiva vår, da blir vi forbanna, så jeg kan jo skjønne det, men det jo litt funnig at vi hisser oss så innmari opp I det.
2: Og så hør på dette trompetgreien her, ja. Men det jo forskjell på brunost og Ja, vi elsker. Jeg tenker, noen ting må vi bare ha sånn som det har vært. Vi kan ikke begynne å dikte om på teksten, og vi kan ikke lage... Dette jo ingenting. Hva det? Skal jo være høytidlig, hånda på brystet, ja, vi elsker mor og far, elsker å tenke og sånn. Vi kan jo ikke drive med dette.
3: Men det som litt funnig at akkurat den versjonen her, skjønner du, Kjetil, den har vært brukt under landskamp før, men da var det Sissel Kyrkjebø som var forsanger.
2: Men det jo ikke sånn at hvis du gjør en feil en gang, så blir det noe mindre feil hvis du gjør det en gang til. Dette burde du jo vite om. Jeg håper jo for alles del at dette var siste gangen vi hørte denne her, og hvertfall når jeg tenkte på, nå 17. mai om en uke. Er det dette vi skal drive med, liksom?
3: Altså, det litt gøy med remix av nasjonalsangen. Bring it, så jeg vil leve I 2026.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Steinsprut.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
10: Strømglad grasseter.
9: Si det med selvtillit.
10: Strømglad grasseter.
9: Selvtillit, sa jeg.
10: Strømglad grasseter.
9: Der, så.
11: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
12: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: og Kjetil.
1: God morgen, så hyggelig at du har skrudd på radioen denne tirsdagen, som hvis du har tatt deg fri på fredag faktisk halvveis i denne arbeidsuka. Både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og så det tydelig at det begynner å dra seg mot 17. mai. Det så jeg tydelig tegn på vei til jobben i dag.
2: Ja, hva det du så for noe?
1: Vi gikk jo fra parkeringshuset og ned hit til studioene. Det en liten kilometer eller noe sånt nå. Da går vi blant annet forbi en barnehage. Og på barnehagen så vet jeg hva de har gjort de siste ukene. Og dette en barnehage med ganske små barn. Jeg tipper de sånn 3-4 år, eller de kanskje, barn i barnehage kanskje små, uansett.
2: De uansett små.
1: Ja, nå har de uansett tegnet flagg.
2: Åh, det det koseligste.
1: Et kjempestort flagg som henger og dekker hele det ene vinduet da det hengte opp nå.
2: Lignet det på det norske flagget, eller så det ut som noe annet?
1: Nei,
2: det alltid ser ut som noe annet når barnehagebarn tegner.
1: Ja. Nei, det lignet ganske mye på det norske flagget, og jeg tipper at alle barna som så små må ha holdt på i ukesvis med å tegne og tegne og fargelegge og fargelegge og fargelegge, og nå hang det endelig oppe rødt, hvitt og blått i vinduet.
2: Koselig.
1: Vi skal holde deg med selskap de nærmeste timene. Hyggelig om du henger med.

0: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Bettan skal dele ut de 12 poengene fra Norge på lørdag.
2: Nå har det ikke skjedd så innmari mye I verden, når det hovedsaken, hva vi vil snakke om.
1: Ja da, Elisabeth Bettan og Andreasen skal altså dele ut jurypoengene I Eurovision-finalen for Norge. Og det som liksom morsomt at de da har pratet litt med henne da, NRK her. Fordi det 30 år siden hun kom på andre plass I Eurovision.
2: Hun vant jo, gjorde hun ikke det?
1: Jo, men kom de også på andre plass I en annen finale. Hun har jo vært med flere ganger.
2: Hun er
1: en slags Carola-figur, bare ja. For Norges en del. Og så det morsomt for NRK lurer på, ja, skal du ha på rosa paljetter, kjole? Og da sier hun, dere får vente og se. Så hun holder spenningen. Hva slags kjole skal hun ha på seg?
2: Men skal hun da være I Norge? For du skal jo reise ja. til der hvor Grand Prix-finalen skal arrangeres. Skal du reise sammen med Bettan og henge med henne de neste dagene?
1: Det kan hende, men jeg tror faktisk at de fleste som deler ut poeng, at det skjer faktisk I Norge I et studio på NRK
2: okay.
1: med sånn green screen bak så jeg tror kanskje ikke hun kommer til å være der men det kan hende, de pleier å dukke opp de der gamle stjernene, plutselig noen dager før, så vi får se da
3: Hei Bellboy fra Hotel Stockholm
4: Du, jeg har sittet I møter hele uka Skarpt lys, ingen vinduer
3: Ja, på tid med dagslig som bonus da Bo 10 netter med jobben og få en bonus da, på Hotel Stockholm Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
15: Nei.
14: Nei? Ikke heller?
16: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
6: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
5: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
6: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
5: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
6: Trygg det.
11: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okidoki, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.

0: Ellen og Kjetil.
1: Og I dag så hele vante gjengen samlet I studio etter en litt treg start I går. Ellen Befring, god morgen.
2: Hello.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår kjære produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hvordan har langhelgen vært for din del?
3: Det har vært bra. Vi har feiret bursdag. Kjæresten min ble 30. Og jeg stod opp litt før han for å pynte litt I bursdagen med litt sånn... Det sånn trekanter som du henger på veggen, og så står det 30 inni.
2: Ja. Som vimpler.
3: Vimpler heter det.
1: Ok, vimpler.
3: Ikke sant, pynte litt før han våkner, og så skal jeg blåse opp ballongen også, ikke sant?
2: Ja.
3: I stillhet, sånn han ikke våkner.
2: Ja, nei.
3: Men jeg hadde ikke kontroll på hvor stor den ballongen skulle være, så den sprakk rett I fjeset mitt, og vekket hele nabolaget, tror jeg.
1: Bursdalag starter med et pang.
3: Ja, men det ble en hyggelig dag, og nå jeg her for å gi dere en hyggelig liten oppgave.
4: Hva kom først?
3: Jens Stoltenberg, eller Kronis?
1: Eller hva for noe?
3: Kronis.
1: Kronis, eller Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg hadde ikke hamburstad nå nylig, og ble 65.
3: Han født I 1959, det skal du få vite.
1: Ok. Helt
3: på slutten av 50-tallet. Ja,
1: ok, jeg går Kronis.
2: Okay. Kronis,
1: ja. Fordi kronesis så godt, og det høres ut som en sånn gammel med en gang man fant opp.
2: Var ikke greit den kostet en krone også?
3: Ja, det kan stemme, det.
2: Så når må vi tilbake til, hvilken tid tilbake til inflasjonen, der hvor ting kostet en krone?
1: Kanskje... Alt har jo blitt så dyrt med Jens Stoltenberg også, så kan man koste en krone først, og så kommer Jens Stoltenberg etterpå.
2: Jeg går for Jens Stoltenberg.
3: Det veldig morsomt, jeg til.
1: Ingenting med Jens Stoltenberg som koster en krone.
2: Okay. Nei, det godt poeng.
3: Vi kan få fasit her da. Det var Kronis som kom først, altså.
2: Ja, det
3: var det. Ja, det var det. Det kom I 1953, men da het den Diplomat det første året, og kostet 75 øre. Og så året etter da, så bytta de både pris og navn. Kronis kostet 1 krone helt frem til 1970.
2: Jeg synes de burde kalle den nå for 25 kroner skis. Tror du det kostet 27,90?
3: Er det ikke 45 kroner skis?
2: Ja, for en sånn kroner skis, det kan ikke være 45. Ja. Jeg tipper sånn 31,50.

0: Jeg har funnet ut hvor høyt en AirPod tåler å falle I bakken.
1: Okay.
0: Du kan godt kalle det et ufrivillig lite forskningsprosjekt. Jeg har da kjøpt et par nye AirPods. De jo ikke billige greier.
1: Og nå har du en av de som ikke fungerer lenger, det du sier nå?
0: Jeg skal ikke forgripe begivenhetenes gang og røpe hvor mange jeg har nå, men jeg kan si at jeg har testet hvor høyt de tåler å bli sluppet ned I bakken fra, og hva som skjer når du slipper de fra en gitt høyde.
1: Gleder meg til å høre.
0: Du får forskningsresultatene ganske snart.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG S6 EV fasit.
3: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Gutta!
19: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
2: I dag møter tre tenåringer i retten i Rogaland tiltalt for å ha tatt på seg et voldsoppdrag, og statsadvokaten mener at de kan bevise at oppdragsgiveren var Foxtrot-nettverket. Guttene var 15, 16 og 17 år gamle da de ble pågrepet, mistenkt for å planlegge en sprengning i Oslo sentrum. Folk som får vindmøller i nabolaget må få betalt for det, mener NHO, MDG og Natur og Ungdom, som har gått sammen og laget tre forslag som kan få fart på vindmølleutbyggingen, melder Aftenposten. De vil blant annet at nabohusholdningene skal få inntil 2 promille av inntektene fra kraftproduksjonen. Minst 8-10 biler er totalskadet etter en kraftig brann på et industriområde i Arendal i natt. Da nødetatene kom til stedet var det åpne flammer og mye røyk, og det brant i både bygget og bilene på utsiden. Det var en stund fare for spredning, men brannvesenet har fått kontroll. Karakterene til teknologistudenter ved NTNU har stupt etter at kunstig intelligens kom, og nå skal det forskes på om KI har skylda. NTNU skal følge studenter på sivilingeniørutdanninger og planlegger både intervjuer og hjerneskanning, melder Adresseavisen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Med Ellen og Kjetil.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The V-Glam Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Arno, du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Okay. Dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
11: Ja, Trygve, vi skal bare I et møte.
10: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
11: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
10: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
11: Trygve.
12: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
14: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonus da på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: Morten og Kjetil
1: på B8 Pop.
2: Liten gutt fikk stor fisk en av overskriftene I VG I dag.
3: Ja, det liker du vel godt, Kjetil.
2: Ja da, det gøy å være på fisketur, og jeg har vært på fisketur da jeg var liten gutt også, men aldri fått så stor fisk som denne karen her, Emil, som altså VG skriver om. Han har dratt opp en ørret på over 6 kilo.
3: Ok.
2: Og det stort nok til at VG skriver en hel side om det.
3: Jeg bare har jo problemer med å se på meg. Når du sier han har dratt opp en ørret på over 6 kilo, så sliter jeg litt med å se på meg hvor stort 6 kilo. For min del det kan være liksom en helt vanlig skostørrelse på den fisken. Eller det, kan være,
2: altså det sånn at han nesten ikke klarer å holde den. Han må holde liksom ene hånda ut for å holde I halen, og så andre hånda ut på andre siden.
3: Ok, hva kan man sammenligne 6 kilo med? Det en liten hund?
2: Ja, det som en liten hund for eksempel, okay. men fisk har jo en annen fasong enn hund, ja, ja. Så den blir jo lenger, og den jo slimete når du skal holde på den og sånn. Han får I hvert fall løftet den opp da, men ser litt anstrengt ut når han løfter den. Uansett, faren forteller at de var på bare en kort liten fisketur, og det veldig uvanlig å få så store fisk.
3: Yes.
2: Og han tror at det den største fisken som noen som så små har fått noen gang.
3: Ok.
2: Det egentlig...
3: Hvor bør man dra fiske hvis man har lyst på fisk som små gutter får opp på vannet?
2: Da bør man dra til Mjøsa.
3: Ja, ok.
2: Og det mulig å få den samme fisken en gang til også, for det ikke noe god fisk å spise, så de satte den ut igjen etter

0: med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Rett etter at den korte våpenhvilen i Ukraina var over, ble Kyiv utsatt for et nytt droneangrep i natt. Det opplyser myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Innbyggerne ble bedt om å søke dekning, men skadeomfanget er foreløpig ikke kjent. I natt var første gang siden fredag at flyalarmen gikk i Kyiv. I dag møter tre tenåringer i retten i Rogaland tiltalt for å ha tatt på seg et voldsoppdrag. Statsadvokaten mener at de kan bevise at oppdragsgiveren var Foxtrot-nettverket. Guttene var 15, 16 og 17 år gamle da de ble pågrepet, mistenkt for å planlegge en sprengning i Oslo sentrum. Stengingen av Hormuzstredet er en gave til det grønne skiftet, mener klimainvestor Jens Ulltveit Mo. Stengningen har ført til skyhøy oljepris, og det mener Ulltveit Mo er bra. Han sier til Dagens Næringsliv at høy oljepris gjør alternative energikilder mer konkurransedyktige. Folk som får vindmøller i nabolaget må få betalt for det, mener NHO, MDG og Natur og Ungdom, som har gått sammen og laget tre forslag som kan få fart på vindmølleutbyggingen, melder Aftenposten. De vil blant annet at nabohusholdningene skal få inntil 2 promille av inntektene fra kraftproduksjonen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen, det har blitt tirsdag den 12. mai, og det veldig hyggelig at du hører på radio I dag, Ellen, og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei, og jeg kan love deg at du trolig har en bedre dag enn influenserne, spesielt da influenserne som kjente for å drive på Snapchat.
0: Hva skjer med influenserne på Snapchat?
1: Det VG som skriver om dette her, at influenserne legger ut masse videoer på Snapchat og tjener mange tusen kroner dagen, men nå har Snapchat sluttet å betale godt for disse videoene. Så for eksempel det en her, hun sier at hun pleier å tjene 4-6 tusen kroner dagen bare på å legge ut noen videoer på Snapchat. Og nå, de siste dagene, har hun bare fått utbetalt sånn 200 kroner.
0: Dette tror jeg at jeg så I feeden min I går, for ja. Det dukker jo opp alt mulig rart innimellom. Og da var det hun som bor I Dubai. Hun med de store leppene I Dubai.
1: Isabella.
0: Ja, som sa, og hun var ganske fortvilet og fortalte at nå hadde hun ikke jeg har ikke råd til å fly på business class
1: nei,
0: lenger.
1: Nei, ikke sant, nei.
0: Og jeg må, nå må jeg, hva skal jeg, hvis jeg skal, nei. Jeg klarer ikke dialekten hennes, men hvis,
1: hun fra Stavanger.
0: Fra Stavanger.
1: Ja.
0: Skal jeg nå betale flybillettet dagen før? Kan jeg ikke kjøpe flybillettet dagen før lenger? Må jeg fly på vanlig, ikke på business class?
1: Ja, ja, ja. Og det ikke bare det som blir problem for Isabella Rado, vet du, fordi hun har ikke, jeg har ikke lov til det huset som jeg kjøpte for 44 millioner.
0: Ja, hun kjøpte jo så dyrt hus I Dubai.
1: Ja, for 44 millioner nå nylig. Men det hun sier at hennes løsning, hun håper at det bare en glitch fra Snapchat, og hvis ikke så blir hennes løsning å skaffe seg en sugar daddy.
0: Så trist dette liksom, ja, hvis ingen, hvis jeg ikke kan tjene penger på å ta bilder av leppene mine som jeg selger kroppen min liksom.
1: Vet du hva, jeg så på hele holdningen til Kjetil, du bare falt sammen I det jeg sa det. Men det som det at Vega prøvde å kontakte Snapchat, ikke fått svar, det har influenseren også, så vi vet ikke helt hva som har skjedd. Folk håper at de begynner å betale igjen, og hvis ikke så... Ja, det ikke krise for meg om det blir influenserfritt på Snapchat.
0: Blir det slutt på influensere?
1: Det.
0: Heia Snapchat!

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Er du klar for denne ukens kjendisquiz, Kjetil?
3: Egentlig ikke, for det er jo jeg som pleier å holde quizen, og du som pleier å være med på quiz og svare på spørsmål.
2: Absolutt, men i dag så har jeg rett og slett fått servert se og hør i fanget, jeg, og lager altså en kjendisquiz til deg. Du skal få et lite hint, altså. Det er jo ganske enkelt denne konkurransen her. Det er sånn at du får tre overskriftaktige type saker, og skal du gjette hvem eller hva det handler om, Kjetil. Ja,
3: litt sånn ut på nytt-aktig.
2: Ja, og jeg tenker at du skal få lov til å få en oppgave å tygge litt på,
3: ja.
2: mens vi venter her, og det er overskriften Flytende hjem.
3: Flytende hjem?
2: Flytende hjem.
3: Det er noen som bor, noen kjendiser som bor på en båt.
2: Ja, det er noen kjendiser, og det er noen på en båt, ja.
3: Eller er det noen som har drukket veldig mye?
2: Ja. Det er noen som er på en båt, altså.
3: Okay.
2: Du skal få lov til å tygge litt på den, mens, og så blir det straks kjendisquiz.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gul. Det er gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
1: Nei, men...
19: Hva med Volt?
4: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who is leading them?
7: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
8: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
17: Steinsprut og ruteskift.

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Og vi skal ha denne ukens kjendisquiz. Ja da, du får tre spørsmål av meg, Kjetil, fra bladet Se og Hør i dag. Og så skal du prøve å svare på hvem eller hva disse overskriftene her handler om. Er du klar?
3: Jeg er klar, kjør på. Jeg har fulgt litt med på hva kjendisen hadde rett med.
2: Ja, du har det altså. Ja, det kan komme godt med, fordi det er spesielt en familie som har vært i utlandet, og de har bodd i sitt flytende hjem. Hvilke familier er det som har vært i utlandet?
3: Teaseren, eller hint jeg fikk i stad, var flytende hjem. Og jeg tenkte jo da Snefrid og Erik er jo de som har hatt flytende hjem i det siste.
2: Nei, det er en mye mer kjent familie enn de. De er kanskje Norges mest kjente familie, har vært på tur i Sverige.
3: Som har hatt, de er Harald og Sonja.
2: Ja,
3: han er jo glad i å være på sjøen.
2: De har altså tatt kongeskipet over for å feire hedersdagen til Knugen i Sverige, vet du. Og da var også danskene bodde også i sitt flytende hjem. Så ja, ikke sant, da kunne det henge sammen med den danske kongen.
3: Det er jo et flytende hjem, det er jo et utrolig stilig båt.
2: Det vil jeg si.
3: Ja.
2: Vet du hvem Mikael Persbrandt og Sanna Lundell er?
3: Ja, i hvert fall Mikael Persbrandt.
2: Ja, de har vært sammen i 20 år. Det er ikke spørsmålet, men, fordi nå går de fra hverandre. Men det jeg lurer på er, denne svenske skuespilleren var sammen med en norsk dame. Det ble skandale.
3: Mikael Persbrandt var sammen med hun som er sammen med Fredrik Skavlan. Hva er det hun heter for noe da? Nei, få første bokstaven da.
2: Maria
3: Bonnevi.
2: Helt riktig.
3: Ja.
2: Og det er så liten fun fact, så nå blir jo Persbrandt, da blir slutt med han og Lundell. Han gikk fra Bonnevi for Lundell for mange år siden.
3: Ja.
2: Så det har vært sånn gammel drama der.
3: Hvem skal han til nå?
2: Nå skal han vel tilbake til Bonnevi, men hun er sammen med Skavlan.
3: Stemmer.
2: Så det kommer ikke til å funke. Så har vi siste og kanskje det viktigste og noe du bør få til her, det er altså en som nærmer seg 80, samtidig som filmen hans nærmer seg 50-årsjubileum. Hvem er det?
3: Det er filmen nærmer seg 50-årsjubileum.
2: Film 50-årsjubileum og mannen 80.
3: Jeg tenkte på Sputnik først, ja, men det er ikke noe 50 år gammel Sputnik-film.
2: Nei, det er en sånn kjempe for å bokse. Jeg føler at han er din barndomshelt.
3: Og film om en bokser på 80 år, det er ikke noen boksere på 80 år.
2: Okay.
3: Hvem er det med Steffen Tangstad, men han døde veldig jo for ikke
2: kjent,
3: så lenge siden.
2: Veldig kjent låt, den filmen er 50 år. Veldig kjent låt, veldig kjent.
3: Er Muhammad Ali død nå? Nei, du, alle disse gamle bokserne.
2: Altså filmen om bokseren. Han spilte i en film om en bokser.
3: Sylvester Stallone og Rocky. Ja. Hva var spørsmålet? Sylvester Stallone er svaret. Sylvester Stallone er 80 år, altså.
2: Ja, han blir 80 nå. Yes. Og det er 50 år siden Rocky. Det var fakta du fikk.
3: Nå følte jeg meg litt gammel.

0: Starship, en tirsdag morgen på P8 Pop. God morgen, vil du ha et tips til hvordan du lettest kan vinne en konkurranse?
1: Ja, takk.
0: Det å melde deg på I en konkurranse hvor det ikke så mange konkurrenter.
1: Ja, det veldig smart det.
0: Hvis du eneste som stiller til start I maraton for eksempel, da blir det jo gulmedalje da.
1: I hvert fall om det sånn at den som best I løpet av uka vinner premien.
0: Ja, hvis det tre deltagere så du garantert å være på pallen, og Absolutt. Det du jo den uka her I Brennheite spørsmål.
1: Men da må du først melde deg på kodord morgen og navn ditt nummer 1904.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
8: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412 900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
13: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
14: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
13: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
14: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
13: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
16: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
15: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
16: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
15: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
16: Trygve.
17: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta

0: så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bi, bom, byggmaker.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop. Og nå får du siste nytt.
2: Folk har fått mye mindre tro på egen økonomi, viser forventningsbarometeret til Finans Norge som legges frem i dag. Og det skyldes all usikkerheten i verden, sier administrerende direktør Kari Olerud Moen.
3: Vi tenker det vel to ting. Det kriger og det renter.
2: Forhandlingen om revidert budsjett blir ikke lett, mener politisk redaktør i Fædrelandsvennen Vidar Udjus. Regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett i dag, og etter det må de forhandle med partiene på rødgrønn side for å få flertall.
4: Dette blir et av de aller vanskeligste reviderte nasjonalbudsjettene å bli enige om noensinne.
2: Rett etter at den korte våpenhvilen i Ukraina var over, ble Kyiv utsatt for et nytt droneangrep i natt. Det opplyser myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Innbyggerne ble bedt om å søke dekning, men skadeomfanget foreløpig ikke kjent. I natt var første gang siden fredag at flyalarmen gikk i Kyiv. Stengingen av Hormuzstredet en gave til det grønne skiftet, mener klimainvestor Jens Ultveit Mo. Stengningen har ført til skyhøy oljepris, og det mener Ultveit Mo bra. Han sier til Dagens Næringsliv at høy oljepris gjør alternative energikilder mer konkurransedyktige. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Med Ellen og Kjetil.

0: Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: I dag så det 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen.
2: Yes.
1: Og han jo mest kjent for å ha vært på Sydpolen, men har også vært på Nordpolen.
2: Okay.
1: Eller i hvert fall fløyet over i en slags luftballong og fått kudos for det. Og blir...
2: Har Roald Amundsen flydd over Nordpolen med luftballong?
1: Det har han gjort, og det 100 år siden i dag, og det har inspirert i dagens topp tre liste.
2: Yes.
1: Topp tre, andre ting som også skjedde for 100 år siden.
2: Ok.
1: På tredje plass, Marilyn Monroe ble født.
2: Oi, oi, oi.
1: 100 år siden Marilyn Monroe ble født. Ikke i dag da, men i år.
2: I år, ja. I år. Du har ikke valgt dagen i dag.
1: Nei, jeg har tatt, vi har tatt året. Dette skjedde for 100 år siden.
2: Okay.
1: For 100 år siden på andre plass, ja. Topp tre ting som skjedde. Sprayboksen ble funnet opp.
2: Ok.
1: Og vet du hva som gøy med det?
2: Hva da?
1: At det var en nordmann som fant den opp.
2: Nei, var det det?
1: Ja.
2: Så vi har, men ingen snakker, folk snakker om bindersen og støvel, ingen snakker om sprayboksen.
1: Ikke sant? Det ikke bare to ting, det ikke bare binders og støvel, det binders og støvel og sprayboks. Og førsteplass på topp tre-lista, ting som skjedde for 100 år siden, verdens første TV-sending.
2: Ok.
1: Ikke det stort?
2: Ja. Svart-hvit
1: TV? Ja.
2: Ja.
1: Ja, eller TV og TV, det ble sendt et bilde fra en dings til en annen dings. Og det var da en tegneseriekatt, katten Felix, som ble sendt fra den ene dingsen til den andre for 100 år siden.
2: Ok, det kult da.

0: Det nærmer seg den store dagen, selveste 17. mai. Hva 17. mai-planene dine, Stine?
1: Nei, det noe vel de vanlige tradisjonene. Spis sodd og et av is.
2: Spise sodd? Det det man gjør på, I Trøndelagen på 17. mai?
1: Å ja.
2: Ja, ja, ja. Finns ikke fest?
1: Sodd trøndersk, det.
0: Ja. Hva sodd for de som ikke vet det?
1: Det et godt spørsmål.
2: Det jo grønnsakssuppe med kjøttboller I.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei. No.
2: Kan ikke du forklare bedre da, Stine?
1: Nei, det jo egentlig kraftsuppe ja. Med kjøtt og kjøttboller. Ja, og så skal du tilsette gulrot og potet.
2: Ja, du har potet og gulrot kuttet opp I små biter I tallerkenen din, og så heller du kraften med bollene I oppå.
1: Ja.
2: Ja, og så må man ha flattbrød med smør til.
1: Ja, du skal ha skjenning.
0: Hva skjenning?
1: Skjenning flattbrød med, som smørt med sukkervatten på ene siden.
2: Ja, det var slik okay. å forstå.
0: Det dette liksom Trøndelags grillpølser på 17. mai?
1: Jeg vet ikke.
2: Jo, det vel det, det ikke det?
1: Ja, det noe I hvert fall veldig typisk Trøndelag, tror jeg. Ja, ja, ja, ja.
0: Og så is etterpå, hva slags is da?
1: Det som finns. Kroneis, softis.
2: Hva isrekorden, Stine?
1: Jeg vet ikke. 15, kanskje?
2: 15, ja.
1: Det aldri for lite plass til dessert, vet du.
0: Dette jo en relativt overkommelig uke I Brennheites spørsmål.
1: Ja.
0: Siden det bare tre deltaker, og du en av de heldige utvalgte. Vi setter I gang om noen få minutter.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
8: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
11: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
10: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
12: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
15: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så jeg legger på.
18: Ja, gjør det, du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
19: Talkmore.
5: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Rentekuttene til Norges Bank i fjor var en pengepolitisk feil, mener sjeføkonom i DNB Kjersti Haugland. Og hun sier til Dagens Næringsliv at Norges Bank aldri vil innrømme dette. Både i juni og i september i fjor ble styringsrenta kutta, mens torsdag forrige uke ble renta hevet igjen fordi prisveksten er for høy. Forhandlingene om revidert budsjett blir ikke lett, mener politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus. Regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett i dag, og etter det må de forhandle med partiene på rødgrønn side for å få flertall.
2: Dette blir et av de aller vanskeligste reviderte nasjonalbudsjettene å bli enige om noensinne.
1: Folk har fått mye mindre tro på egen økonomi, viser forventningsbarometeret til Finans Norge som legges frem i dag. Og det skyldes all usikkerheten i verden, sier administrerende direktør Kari Olerud Moen.
3: Vi tenker det er vel to ting. Det er kriger og det er renter.
1: Norden er i ferd med å bli helelektrisk på veiene. I april var to av tre nye personbiler i Norden elbiler, melder opplysningskontoret for veitrafikken. Og det er særlig Norge og Danmark som trekker elbilandelen opp med henholdsvis 98,6 og 81,9%. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Kjetil.

0: morgen, det har blitt tirsdag den 12. mai. Klokka litt over åtte. Veldig hyggelig at du hører på radio med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Jeg tror jeg kjenner igjen den lyden her. Er det ditt favoritt TV-program som er tilbake, Kjetil?
0: 71 grader nord er tilbake. Jeg føler at det alltid pågår innspilling av minst en sesong med 71 grader nord.
1: Ja, de spiller vel inn sånn cirka 10 år eller noe?
0: Akkurat nå kom lista over de neste 71 grader nord-deltakerne.
1: Ja.
0: Jeg kjendiser, de på tur nå, og jeg tror dette blir sendt til høsten.
1: Ja.
0: Og det er en spennende casting, tror jeg vi kan si.
1: Okay.
0: På lista over de som skal være med er Skrillex.
1: Åh nei, da det jo ferdig for alltid da.
0: Hvorfor det?
1: Hver gang Kai Thomas med i et reality-program, ja, så blir det jo kanslert etterpå.
0: Stemmer, han var her og snakket om det, at alle programmer han med på, de er ferdige etterpå. Iselin Mikkelsen.
1: Ja, ah, hun med hummerhistorien.
0: Hun med hummerhistorien fra Paradise Hotel.
1: Hun fødte hummerbarn.
0: Hun som fødte hummerbarn, ja. Ah. McMarty skal også være med.
1: Ok.
0: En haug med influensere her altså, som jeg ser for meg at disse sekkene kommer til å bli tunge denne sesongen her. Og så er det heldigvis med noen som kan bære tungt også. Henrik Ingebrigtsen skal være med.
1: Han kan bære.
0: Ja, og løpe. Og hvis man trenger hjelp fra høyere makter underveis, Dag Inge Ulstein, leder i Kristelig Folkeparti, skal altså på telttur sammen med denne gjengen her.
1: Jøssenavn. Jeg vil si, Kjetil, begynner du nå å bli fornærmet over at ikke du har blitt spurt når du hører om den kasten her?
0: Det skjønner jeg ingenting av.
1: Ja, begynner du å ta det nær av det på?
0: Ja, men samtidig så er det jo her, dette er jo litt av en gjeng, altså. Jeg vet ikke om jeg ville dratt på tur med Skrillex og Iselin, ja, altså.
1: Er du kanskje sikker på det? Jeg tror det kan bli morsomme prater rundt leirbollet.
0: Kanskje best å følge de bare fra TV-skjermen ut på høsten.

0: God morgen med Ellen og Kjetil og P8 på.
1: Jeg har gjennomført verdens lengste potetløp.
2: Ok.
1: Og det noe som hører 17. mai til, så det jo konkurranse hvor du skal balansere poteten ytterst på spiseskjea og løpe så fort du bare kan.
2: Og hvor du skal unngå å bruke tommel.
1: Ja, for det ikke lov å jukse. Jeg har da løpt potetløp fra Nordkapp til Lindesnes.
2: Hva mener du? Helt fra nord og helt til sør?
1: Hele Norge. Gjennom hele Norge.
2: Gjennom hele Norge.
1: Gjennom hele Norge.
2: Har du løpt gjennom hele Norge med en potet på en skje?
1: Ja, på en måte.
2: På en måte, ja.
1: Og ikke helt uten juks. Og det finnes heller ikke noen dokumentasjon på at dette har skjedd.
2: Ok.
1: Jeg skal fortelle hva som var greia ganske snart.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
6: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
9: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
8: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
9: Ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
8: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
9: Trygg det.
10: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
11: Wow. That's a fat area.
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
15: Hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
17: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
18: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
19: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
19: Hva med Volt?
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
0: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
0: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: morgen. Med Ellen og Kjetil.
1: Er du klar over, Ellen, at du faktisk sitter i studio sammen med mannen som innehar den uoffisielle verdensrekorden i potetløp?
2: Nei, men dette her høres helt vilt ut.
1: Jeg har løpt potetløp fra Nordkapp til Lindesnes.
2: Du har løpt fra Nordkapp, altså helt nord i landet, med en potet på en skje, og løpt på beina dine helt ned til Lindesnes?
1: Det, er, det tror jeg det ikke på. Er, det er no, den historien her tåler ikke for mange kritiske spørsmål.
2: Ok, fortell.
1: Dette var da et radiostunt for noen år siden, hvor vi skulle lage en serie med verdens lengste potetløp, ja. Og jeg skulle løpe fra Nordkapp til Lindesnes. Jeg hadde bil da, sånn at jeg kjørte en del av, altså, av etappen med bil. Og så hadde jeg limt fast poteten med superlim på denne skjea.
2: Hva mener du?
1: For at det skulle henge sammen hele tiden.
2: Veldig juks!
1: Ja, men for trikset her var det at jeg skulle begynne å løpe på Nordkapp-platået ved den der svære globusen,
2: ja.
1: Og så skulle jeg løpe gjennom alle kjente steder i Norge.
2: Okay.
1: Så jeg var i Lofoten, løp der med poteten, wow. Og filmet disse høye fjellene, og så var jeg i Bergen, løp på brygga der, filmet meg selv mens jeg gjorde det, var på utenfor Nidarosdomen og løp, jeg var løp langs Mjøsa, og ja. Løp helt i sør på de fine strendene.
2: Hvor mange uker løp du?
1: Jeg holdt på med dette i en 3 ukers tid eller noe sånt, og filmet og filmet og filmet ulike vinkler og greier, og endte da ved dette fyret helt sør ved Lindesnes, som vi kjenner fra 71 grader nord. Og gjør dette før 17. mai, og skal da klippe sammen det til en film. Dette var en sånn sponsorgreie eller noe sånt. Og så bor vi da på en campingplass, og jeg setter PC-en min med alle bildene og alle filmene
2: inntil.
1: Det er jo mye jobb som ligger bak her, ikke sant? Tre uker med løping og potet, hele Norge. Og så står PC-en min lent opp til bakhjulet på bilen, og så må jeg flytte bilen litt,
2: sånn
1: at jeg kjører bilen litt fram,
2: nei.
1: Og så detter PC-en ned, og så rygger jeg over PC-en.
2: Fikk du betalt for denne jobben?
1: Så det finnes, altså, ikke, finnes ikke ett bilde, finnes ikke én film, finnes ikke noe bevis.
2: Fikk du betalt
1: bevis.
2: For denne jobben?
1: For at, ja, jeg har fått betalt
2: jeg
1: for jobben.
2: Jeg venter på at du var et helt annet sted på ferie, og så later du som at du har kjørt på den PC-en. Du bare later om det der. Du var så sykt på ferie og ville ha betalt ferie, du. Og så bare ga du ikke å gjøre det du skulle gjøre. Og så bare sa du at du rykket av PC-en.
1: Ja. Det er ingen bevis, men jeg er uoffisiell verdensrekordholder i verdens lengste potetløp.

0: Pet Shop Boys på P8-pop. God morgen, snart nyheter. Og så en låt som Marilyn Manson har gjort en bekmørk og blytung versjon av.
1: Okay.
0: Men du skal få originalen, som er vesentlig lystigere og lysere her på P8-pop.
1: Nei, det er også Marilyn Manson, hvor vi holder oss langt unna.
0: Nei, det blir originalen med Eurythmics ganske snart. Og dessuten kan du få en tusenlapp med deg inn i langhelgen.
1: Men da må du melde deg på Godmorgen-duellen. Det gjør du ved å sende oss en sms, koder morgen og navnet ditt, nummer 1904.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who is leading them?
4: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Steinsprut.
9: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
10: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
9: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
13: Nei.
12: Nei? Ikke heller?
14: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
16: Ja!
12: Fikk vi den?
16: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder...
12: Ja, det gul. Det gul.
16: Kan du være litt stille?
12: Ja, ja, ja.
16: Ja, men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Og Kjetil på P8 og nå får du siste nytt.
18: Regjeringen planlegger å bruke mindre oljepenger. De vil bruke 579 milliarder kroner I revidert nasjonalbudsjett. Det 4,9 milliarder mindre enn I statsbudsjettet, og det utgjør 2,7% av oljefondet, ned fra 2,8%. Rentekuttene til Norges Bank I fjor var en pengepolitisk feil, mener sjeføkonom I DNB Kjersti Haugland. Og hun sier til Dagens Næringsliv at Norges Bank aldri vil innrømme dette. Både I juni og I september I fjor ble styringsrenta kutta, mens torsdag forrige uke ble renta

Danmark som trekker elbilandelen opp med henholdsvis 98,6 og 81,9%. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det snart 17. mai med is og brus, eller blir det ikke noe is, Christian?
3: Nei, jeg driver og trener, så jeg skal bruke alle isepengene mine på ungene mine.
2: Ikke noe is hele dagen?
3: Nei.
2: Hvordan har du tenkt å klare å styre unna?
3: Lokke øya.
4: Ja, det tror jeg smart, Christian. Hva er det man koser seg med når man ikke kan spise is på 17. mai da?
3: Nei, det blir da brus uten sukker da, for å lure hjernen litt.
2: Det høres ikke ut som du bare har begynt å trene, det høres ut som du har gått virkelig all in her.
3: Jeg har gått all in, for jeg vil gjerne forlenge livet litt for mine barn, og så forhåpentligvis være en aktiv morfar om 15-18 år.
2: Ja, fortell om dette treningsprosjektet ditt.
3: Nei, det egentlig bare det at jeg har fått en oppskrift fra sykehuset av en kompis, og så bare har jeg begynt forsiktig å trene meg framover og spiser sånn 1200 kalorier om dagen, og da skal det gå nedover, har jeg hørt.
2: Ja, og dette jo gunstig for barna dine nå, ikke bare fordi de får en sprekere pappa, men fordi det blir mer is på de da.

0: Ja, det gjør jo.
1: For der det ikke noen begrensninger når det gjelder ispising og barn på 17. mai.
0: Å nei, ikke på 17. mai, så finnes det ikke regler når det gjelder hva de putter i seg.
1: Det veldig bra, veldig bra. Vi har noen regler her, og det at du skal konkurrere mot en av oss i studio i Godmorgen-duellen i vår kategorilek. Så hvem velger du som din motstander, Christian?
2: Du skal selvfølgelig få et lite hint da, på kategorien før du må velge.
3: Ja. Hintet det filmfestivalen i Cannes.
1: Oi!
0: Da taper jeg nok, så da gentleman å velge Ellen, så hun skal få seg en seier.
2: Ja, du gjør det. Ok, press deg på.
1: Snart I gang.

0: Nå er det klart for God morgen-duellen I dag med Christian Lund fra Horten. Hva gjør du akkurat nå, Christian?
1: Nå sitter jeg I bilen og slapper av.
0: Ja, hvordan ser det ut utenfor bilvinduet ditt?
1: Å, det strålende sol.
0: Altid fint I Horten.
1: Ja.
0: Okay. Alltid fint I studio her også, og du har valgt Ellen som din motstander I God morgen-duellen. Da det jo sånn at produsenten var Niklas, som kom med en kategori, og så sier dere antvert ord så lenge dere klarer. Ellen starter, ikke lov å si samme ord flere ganger, og heller ikke lov å tenke for lenge, og så får du 1000 kroner hvis du holder ut lengst. Du klar?
1: Ja, jeg klar.
0: Ja, følg med.
2: Dagens kategori
3: Filmer fra utlandet. Filmer fra utlandet.
4: Harry Potter.
1: Gremlins.
4: Ringenes herre.
1: The Ring.
4: Kill Bill.
1: Fast and Furious.
4: Terminator.
1: Politiskolen.
4: Matrix.
1: The Naked Gun.
4: Jurassic Park.
1: American Pie.
0: Nei, det gikk for sent, Christian.
4: Ai.
0: Men du var gjennom halve videohylla på 80-tallet.
1: Ja, det da de beste filmene kom.
0: Ja, ikke sant.
1: Jeg fikk plutselig jernteppe.
0: Men det var veldig hyggelig å ha deg med.
1: Ja.
0: Så må du ha en nydelig dag, og så må du ha en nydelig 17. mai.
4: Og så vinner du selvfølgelig Viaplay, Christian.
1: Jo, tusen takk.
4: Ja. Så det må du ta med deg. Kan du se noen nye filmer fra 2000-tallet der?
1: Ja.
0: Ha en nydelig 17. mai, Christian.
1: Ja, takk I like måte dere.
0: Hipp, hipp. Og hvis du som hører på vil være med I morgen, vi har en tusenlapp å dele ut av også, så send oss en melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
12: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
15: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
12: Ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
15: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
12: Trygve.
16: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
17: Hva med Volt?
19: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: og Kjetil
1: på P8-pop.
2: Nå skal KI gjøre jobbintervjuer.
3: Ikke det veldig kjedelig, og ikke ha noen å prate med på jobbintervju?
2: Det var det da. Det altså Rusta som skal intervjue folk til å jobbe for de I løpet av sommeren, og det gjør de ved hjelp av KI-botten Hubert.
3: Rusta som en sånn biltema-variantbutikk som selger litt verktøy og litt av hvert.
2: Ja.
3: Hva slags folk skal de ansette? Hvorfor KI?
2: Nei, ikke sant? De skal gi alle sjansen, så alle får altså et førstegangsintervju med en chatbot. Så det første du må gjennom rett og slett at en KI-chatbot skal intervjue deg. Og jeg bare ser på meg dette her, fordi, ok, en av mine styrker I livet har vært å være sinnssykt god på jobbintervjuer. Men det jo fordi man hyggelig som menneske. Men hvis den du møter på en maskin, og du kanskje ikke svarer helt korrekt på disse spørsmålene, så blir det jo litt vanskelig å få det der menneskelige inntrykk av en. Du ikke enig I det?
3: Men det kan jo også hende at det særdeles kvalifiserte og dyktige medarbeidere som ikke så gode på jobbintervju, som kommer veldig godt ut av at man slipper å være nervøs og møte noen som ser litt skummel ut og prate med de også, men kan gjøre det på data I stedet.
2: Jeg tror ikke jeg hadde jobbet her hvis jeg hadde måttet gjennom en KI-bot først. Det tror du hadde jobbet her hvis du hadde måttet gjennom en KI-robot først.
3: Altså, jeg begynte jo å jobbe I radio før de fant opp hjulet, så KI-roboter var ganske fjernt på den tiden.
2: Det NRK som skriver om dette, altså, og forskning mener liksom at det som kan bli problematisk at det alt lagt I algoritmer, og du vil få kanskje veldig like folk videre til neste intervju da. Fordi Rusta skal ha neste intervju man skal gjennom, da det med et menneske.
3: Jeg jo fan av at mennesker gjør menneskejobber sånn generelt. Jeg synes mennesker skal lage musikk jeg synes mennesker skal kjøre taxier, jeg synes mennesker skal kjøre fly, jeg synes mennesker skal gjøre jobbintervjuer og jeg synes mennesker skal sitte I kassa I butikken også og ekspedere.
2: Ja, jeg faktisk enig det.
3: Jeg synes mennesker skal sitte I radioen hver eneste morgen for å vekke andre mennesker som står opp sånn at de får en fin start på dagen.
2: Selv der også, altså.
3: Skal vi møtes I morgen tidlig og gjøre litt manuelt arbeid her på radioen fra klokka 6?
2: Jeg tenker ja.
3: Ja, vi gjør det. Da høres vi I morgen tidlig. Ha en nydelig tirsdag.

0: Götepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det har knapt vært noen økning i senaborter etter at abortloven ble utvidet fra 12 til 18 uker i juni i fjor. Det viser nye tall fra FHIs abortregister. 9 av 10 aborter blir foretatt i løpet av uke 10, forteller overlege ved registret Mette Løkeland.
2: 5,4% av abortene som skjer etter uke 12 før loven trer i kraft, og 5,9% etter at loven trer i kraft. Så 100 flere kvinner.
1: Regjeringen har blitt beskyldt for sløsing, men nå blir det innstramming av oljepengebruken. I statsbudsjettet var forslaget å bruke 584 milliarder, nå er det nedjustert til 579. Men det endrer ikke mye, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets.
3: Det som presenteres nå, av de få tallene vi har fått, så er det ikke sånn at dette budsjettet endrer vurderingen av norsk økonomi, eller at Norges Bank gjør noen nye vurderinger eller lignende.
1: Den omstridte skipstunnelen ved Stad får ikke en krone av regjeringen i revidert nasjonalbudsjett. De foreslo å skrinlegge prosjektet også i statsbudsjettet i høst, men da ble de overkjørt av Stortinget. Snøskredfaren øker flere steder i landet nå. NVE har i dag sendt ut gult farevarsel både for Troms, Ofoten, Romsdal, Sunnmøre, Voss og Hardanger og Svalbard. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom i bom, byggmaker.
8: Her ute finner du roen.
9: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
8: Ja, hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn spennende.
11: Men da de ankommer resepsjonen.
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
12: Jeg så skuffende
11: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen til ja.
15: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
16: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
15: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
16: Ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
15: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
16: Trygve.
17: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Det tredje kvartal, så ser vi...
20: Hei, du. Ja.
19: Ok.
20: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det helt umulig å få parkering i dag.
19: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, vær stille.
20: Ja, det var bare helt umulig å få parkering, så...
18: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Hei, bellboy fra Hotels.com.
1: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
0: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Steinsprut.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
7: Nei.
6: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt, så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
9: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412 900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Wow, that's a fat area.
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
15: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
16: Carglass. Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
17: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
16: Med en ny sesong.
17: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
16: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
18: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
19: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
4: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6 pakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
15: Her ute finner du roen.
16: Ja, jeg klar, jeg. Ja.
15: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Norge trenger et revidert budsjett som tar folk på alvor, mener finanspolitisk talsperson i SV, Marte Hammer. Regjeringen planlegger å bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det 5 milliarder mindre enn i statsbudsjettet.
2: Så da handler det jo i stor grad om hvordan vi bruker pengene, og at vi bruker dem på å løse de virkelig store utfordringene som er i både velferden og folks hverdagsøkonomi.
1: Den omstridte skipstunnelen ved Stad får ikke en krone av regjeringen i revidert nasjonalbudsjett. De foreslo å skrinlegge prosjektet også i statsbudsjettet i høst, men da ble de overkjørt av Stortinget. Det har knapt vært noen økning i senaborter etter at abortloven ble utvidet fra 12 til 18 uker i juni i fjor. Det viser nye tall fra FHIs abortregister. 9 av 10 aborter blir foretatt i løpet av uke 10, forteller overlege ved registret Mette Løkeland.
3: 5,4% av abortene som skjer etter uke 12 før loven trer i kraft, og 5,9% etter at loven trer i kraft. Så 100 flere kvinner.
1: Den store styrkeprøven som sykkelrittet mellom Trondheim og Oslo kalles er avlyst. Arrangøren skriver i en pressemelding at Statens vegvesen i år har gitt avslag på søknaden som ble sendt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
9: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
8: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
9: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
8: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
9: Trygve.
10: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
11: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
13: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
14: Ja takk, både brød og lumpe.
13: Og den krevende venninnen din.
15: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
13: Og barna hennes, som plutselig elsker.
16: Spareribs!
13: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
17: Hva du får til, herlig mor.
13: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
18: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
20: P8

0: Mekanomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill out, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20.

0: på Viaplay. Mer av det du elsker.
1: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
6: What is it about you?
5: Og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
1: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
2: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
9: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
8: Med en ny sesong.
9: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
8: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
10: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
11: Nei.
10: Nei? Ikke heller?
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett, da?
13: Mm.
14: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinny burger,
16: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Wow, altså, hva det her?
19: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
20: En bakke.
19: Bakke?
18: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
21: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
1: I alt 10 personer nå siktet for drapsforbund, frihetsberøvelse og vold etter en hendelse i Kristiansand for 2 uker siden. De siktede skal ifølge politiet banket opp og bortført en mann i 30-årene, melder Fedrelandsvennen. Norge trenger et revidert budsjett som tar folk på alvor, mener finanspolitisk talsperson i SV, Marte Hammer. Regjeringen planlegger å bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det 5 milliarder mindre enn i statsbudsjettet.
2: Så da handler det jo i stor grad om hvordan vi bruker pengene, og at vi bruker dem på å løse de virkelig store utfordringene som er i både velferden og folks hverdagsøkonomi.
1: 5 timer og 21 minutter, det er tiden nordmenn i snitt bruker på skjerm hver eneste dag. Og de mellom 16 og 24 år har enda høyere skjermtid. De bruker 7 timer daglig, viser den siste mediebruksundersøkelsen. YouTube, Snapchat og TikTok er de klart mest populære sidene blant de unge. Flere ektepar i Norge separerte seg i fjor. Antallet økte med 4,6% fra året før. Og det er også litt flere som tok det siste steget ut av ekteskapet, altså skilsmisse. Det er 109 flere enn året før, viser nye tall fra SSB. Og det er særlig i januar og om høsten at mange par går fra hverandre. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beef i burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Gutta!
7: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
10: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
9: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
10: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
9: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
10: Trygve.
11: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
12: Nå må du være rask. Scheiders jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
14: Ja!
15: Fikk vi den?
14: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder...
15: Ja, det er gul.
14: Kan du være litt stille?
15: Ja.
14: Men kjempe.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: uheldig bilvirkning.
1: I tredje kvartal så ser vi...
2: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det ikke mulig å få parkering i dag.
1: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, så vær stille.
2: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
15: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
14: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
15: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
14: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
15: Trygve.
13: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
16: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6-pakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
21: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
20: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
22: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
23: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
22: Mm.
23: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
24: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Altid faste lave priser.
4: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagssiden med HelloFresh.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hei og velkommen skal du være til Poplunch. Vi skal starte med musikk fra Belinda Carlisle etter at Stine Strander har gitt oss de ferskeste nyhetene, som blant annet gir oss skjermtid.
1: Revidert statsbudsjett viser at det var riktig å kutte avgiftene på bensin og diesel, mener Senterpartiets finanspolitiske talsperson Bjørn Arild Gram. Regjeringen planlegger å bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det er totalt 5 milliarder kroner mindre enn i det vedtatte statsbudsjettet. I alt 10 personer er nå siktet for drapsforbund, frihetsberøvelse og vold etter en hendelse i Kristiansand for 2 uker siden. De siktede skal ifølge politiet banket opp og bortført en mann i 30-årene, melder Fedrelandsvennen. Den britiske justisministeren går nå av i protest mot statsminister Keir Starmer. Han mener Starmer ikke er rett mann for jobben fordi han har mistet folks tillit. Men selv nekter Starmer å gå av. 5 timer og 21 minutter, det er tiden nordmenn i snitt bruker på skjerm hver eneste dag. Og de mellom 16 og 24 år har enda høyere skjermtid. De bruker 7 timer daglig, viser den siste mediebruksundersøkelsen. YouTube, Snapchat og TikTok er de klart mest populære sidene blant de unge. Flere ektepar i Norge separerte seg i fjor. Antallet økte med 4,6% fra året før. Og det er også litt flere som tok det siste steget ut av ekteskapet, altså skilsmisse. Det er 109 flere enn året før, viser nye tall fra SSB. Og det er særlig i januar og om høsten at mange par går fra hverandre. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Da er vi i gang da med dagens poplunch. Louise Molinari heter jeg. Velkommen skal du være på dagen da det i 85 ble besluttet at nynorsk og bokmål skulle jamstilles som skriftspråk i Norge. Ja, nei, jeg snakker ikke om det 80-tallet vi bryr oss om. Det er et helt annet 80-tall. Det er 80-tallet på 1800-tallet. 18

0: Pengon. Det er penger som er fellesnevneren for de tre låtene du skal få på rappen nå i løpet av det neste kvarteret her på P8. Uptown Girl kommer fra et rikt område, vet du. Penger, yes, money for nothing, og she works hard for the money.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Wow, altså, hva er det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
8: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
11: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
16: Vi gjør ditt liv enklere.
17: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
18: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
17: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
18: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
17: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
18: Trygve.
19: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
20: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Har du noen gang jobbet hardt med noe eller tatt viktige bilder som du så har mistet med stor ergelse? Da har du kanskje sannsynligvis ikke gjort det på en like dum måte som Kjetil har gjort det på. Du skal få høre mer om det etter Cyndi Lauper.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
2: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
5: Glenn forelsket.

0: til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frilekaffe. Eller, hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90? For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Det er de sanne fargene til Kjetil og kunne rote det til, for i 2014 så skulle han klippe sammen et potetløp fra Nordkapp til Lindesnes. Men når filmingen av dette rekordløpet skulle klippe sammen, så gikk ikke alt helt som det skulle.
1: Jeg har holdt på med dette i en 3 ukers tid eller noe sånt, og filmet ulike vinkler og greier, og endte da ved dette fyret helt sør ved Lindesnes, som vi kjenner fra 71 grader nord. Og gjør dette før 17. mai, og skal da klippe sammen det til en film. Dette var et sånt sponsorgreie eller noe sånt. Og så bor vi da på en campingplass, og jeg setter PC-en min med alle bildene og alle filmene
2: inntil
1: det er jo mye jobb som ligger bak her, ikke sant? Tre uker med løping og potet. Hele Norge, og så står PC-en min lent opp til bakhjulet på bilen, og så må jeg flytte bilen litt sånn at jeg kjører bilen litt fram, og så detter PC-en ned, og så rygger jeg over PC-en.
3: Fikk du betalt for den jobben?
1: Så det finnes altså ikke, ett bilde. Det er ingen bevis, men det er uoffisiell verdensrekordholder i verdens lengste potetløp.
0: Nei, det er synd, Kjetil. 2014 der altså. Ja, har du mistet alt innhold som var viktig for deg på en dummere måte? Ja, da synes jeg du skal dele det altså på en eller annen måte. Jeg sier det bare, fordi alvorlig talt, Kjetil. Det der tror jeg faktisk tar kaka.

0: En låt som nok kan passe bra for de neste dagene på gang her på P8-pop før klokka blir ett. Eurythmics og Here Comes the Rain Again.
1: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
2: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
3: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
2: Med en ny sesong.
3: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
2: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger.
7: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
10: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
9: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
10: Ja, ja. Men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
9: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
10: Trygve.
11: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
12: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Du,
15: ja?
14: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
15: Mm-hmm.
14: Men hva som blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
15: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
14: Ja, ikke sant?
15: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt I hvert fall.
14: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
16: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
17: Carglass-sjekken.
18: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
19: Hurtigruta Carglass.
20: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

De fleste av oss vil oppleve regn de kommende dagene før vi kommer til 17. mai på søndag. Så denne her Kristi Himmelfartshelga, den ser fukt ut. Altså. Det ser aller best ut kanskje i Finnmark, sånn mer eller mindre de kommende dagene. Men de aller fleste av oss kommer i hvert fall til å

0: Det er poplunch, og klokka den har blitt ett. Vi skal få en nyhetsoppdatering her på P8 Pop før vi fortsetter med Billy Ocean og Get Out of My Dreams, Get Into My Car.
1: En gjennomsnittlig norsk familie sparer over 10 000 kroner på Norgespris på strøm bare i år. Det sa finansminister Jens Stoltenberg da han nå i ettermiddag la fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Der er det fastprisordningen på strøm som er den klart største endringen fra det vedtatte budsjettet med en økning på hele 10 milliarder kroner.
2: Og det er kanskje det, eller ikke kanskje, det er det viktigste enkelttiltaket for å skjerme folks privatøkonomi mot de økte energiprisene vi ser ute i verden. Og det er nå samlet sett da over 21 milliarder kroner, så det er nesten en dobling av bevilgningen til strømstøtte Norgespris for å finansiere en ordning som veldig mange mennesker har stor glede av.
1: Selskapet bak Canvas, som ble utsatt for et massivt cyberangrep 1. mai, har betalt løsepenger, det skriver VG. En hackergruppe stjal 3,65 terabyte med data fra 8800 utdanningsinstitusjoner globalt, inkludert 37 i Norge. Instructure betalte løsepengene i går og fikk dataene tilbake. Tennis nå, Casper Ruud er videre til kvartfinale i Masters-turneringen i Roma. Han vant mot hjemmehåpet Lorenzo Musetti fra Italia med settsiffrene 6-3, 6-1. Ruud spiller kvartfinalen i morgen. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Styrkeprøven har du hørt om, den store styrkeprøven å sykle Trondheim-Oslo. Jeg husker alltid når vi var yngre så snakket vi om det. Det ble aldri noe av, og det blir heller ikke noe av i år. For alle de som har meldt seg på til rittet som skulle ha gått av 20. til 21. juni, den store styrkeprøven Trondheim-Oslo og også den lille Lillehammer-Oslo er avlyst. Statens veivesen har gitt avslag på søknaden, og arrangøren peker på økte krav og kostnader som årsak til avlysningen. Og det er jo trist for alle de som har meldt seg på, inkludert en del internasjonale deltakere, melder arrangøren om, blant annet fra Japan. Det er ordentlig skår i gleden, men kanskje man kan ta den turen uten at det er et ritt? Jeg bare nevner det.

0: Er du glad i disco, så har jeg en god låt til deg på gang. Altså, vi skal til Sister Sledge, som rett og slett tar en for laget. We Are Family får du på P8 Pop etter Huey Lewis and the News.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
16: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
17: Nei, nå legger vi bort mobilen.
18: Chill out, bro.
17: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
18: Du er så ønk, ass.
17: Ønk?
16: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
19: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
20: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Mandagens bursdagsjubilanter finner vi definisjonen på en skateboardlegende. En skuespiller som har spilt roller som Elliot Anderson, Lucifer Safin og Freddie Mercury. Og eksmannen til Paula Abdul. Mer om det får du når vi tar dagens bursdagsjubilanter om 10 minutter.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha små godt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.

0: får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det quiche? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Han var gift med Paula Abdul fra 1992 til 1994 og fyller 64 år, en av dagens bursdagsjubilanter. Men la oss først starte med deg da, hvis du har bursdag i dag 12. mai. Gratulerer med dagen. Da har du altså bursdag på samme dag som skuespiller Rami Malek, fyller 45 år i dag. Tony Hawk, selveste skateboardlegenden, fyller 58 år i dag. Og så har vi eksmannen da til Paula Abdul, Emilio Estevez, fyller 64 år i dag. Stevie Winwood blir 78. Mer fra han får vi i dagens 2 fra 1 her på P8, 10 over 2. Og så har vi Homer Simpson, som blir 70 år i dag. Men han er vel nesten evigværende 40 år. Han i serien ble født i Toronto da den 12. mai 1956. Men vi vet jo hvor han er vokst opp.

0: Vi får et nytt bilmerke til Norge, og da tenker du med en gang, det sikkert kinesisk som det har vært i den senere tid. Men nei da, vi snakker om et europeisk bilmerke som nå skal lanseres i Norge. Hvilket skal du få høre mer om etter ABBA?
1: Har du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: These pirates, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
13: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
12: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
13: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
12: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
13: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
14: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
15: Her ute finner du roen.
16: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
15: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
19: Vi fikser det!
20: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
21: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
20: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
21: Yeah, I'm pumped.
20: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
22: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

For den som har sett seg lei på lansering av nye kinesiske bilmerker her til lands, så kan du nå glede deg over at det for første gang på lenge kommer et nytt europeisk bilmerke til Norge. Skjønt, nytt det ikke, men i Norge det nytt, for Alpine jo den sportslige delen av franske Renault. De har holdt på siden 1955, og for den som følger med i Formel 1, sånn som jeg gjør, så vet man jo veldig godt hva Alpine for noe. Men nå kommer de altså til Norge, hvis nok. Salgstartet i juni, og for den som nostalgisk av seg, så har man allerede sikkert sett Renault 5 i ny utgave på veiene, i elektrisk utgave. Alpine kommer med sin sportslige versjon av den. Den heter A290. Den kommer man nok til å snu seg etter på veien. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: Det skal handle om Stevie Winwood, som runder året i dag. I dagens 2 fra 1 her på P8 om 10 minutter etter blant annet Eldebarge, og nå nyheter klokka 2.
1: En 35 år gammel mann i Gulating lagmannsrett dømt til 16,5 års forvaring for drapet på sin tidligere samboer i Øygarden. Dermed blir forvaringsdommen fra tingretten stående. Deres to barn, som da var 11 og 9 år gamle, var i huset da drapet skjedde. En gjennomsnittlig norsk familie sparer over 10 000 kroner på Norgespris på strøm bare i år. Det sa finansminister Jens Stoltenberg da han i ettermiddag la fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Der er det fastprisordningen på strøm som er den klart største endringen fra det vedtatte budsjettet, med en økning på hele 10 milliarder kroner. Verdens helseorganisasjon forventer en økning i antall smittede med hantaviruset, men de ser ingen tegn til starten på et stort utbrudd. WHO sier at virusets lange inkubasjonstid gjør at vi kan se flere tilfeller i løpet av de kommende ukene. FIFA endrer nå reglene for gule kort til VM i sommer. Gule kort som ikke har gitt karantene både etter gruppespillet og etter kvartfinalen blir nå slettet, så ingen spillere risikerer å gå glipp av finalen på grunn av opphopede gule kort. Grunnen er at VM nå har flere kamper enn før. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Han fyller 77 år I dag. Vi kjenner den aller best gjennom låter som Higher Love og Valerie her på P8-pop. Vi snakker om Stephen Lawrence Winwood, eller Stevie Winwood da, som vi kjenner den aller best som. Så jeg tenkte å dra frem et par andre låter fra 80-tallet. Tiåret da hans solokarriere virkelig var på topp. Vi skal til Roll With It etter Talking Back to the 92 fra 1 her på P8 I dag.

Trommisen til Stevie Winwood er glad I denne type trommerull. Der fikk vi den igjen, vet du. Du fikk den flere ganger gjennom Talking Back to the Night. Og du får den også I Roller It, en nummer en hit for Stevie Winwood. Som fyller 77 år I dag, derav to låter fra Stevie I dagens to fra en på P8 Pop.

0: Gratulerer med 77-årsdagen Stevie Winwood, som fortsetter å turnere. Ser at han skal ut på en USA-turné gjennom september. Mens du og jeg drar I gang med Jesu og Don't Go straks.
1: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
2: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
1: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
2: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
1: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
2: Trygve.
3: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
4: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Wow. Altså, hva det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så legger på.
15: Ja, gjør det, du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
16: Talkmore.
17: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
18: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

Du skal ikke tulle med sodd overfor en trønder. Det fikk Ellen i god morgen her på Pjotta Erfar i dag tidlig, for brennheite spørsmåldeltager Stine fra Bangsund fortalte at hun skulle spise sodd på 17. mai. Ellens forklaring av hva sodd er, og reaksjonen ikke minst, skal du få høre mer om etter Yes og Roxy Music.

0: steinsprut.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
4: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
3: Med en ny sesong.
4: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
3: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
8: Deilig, deilig, men farlig, farlig. Hæ? Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
7: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
8: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
7: Okay.
8: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
7: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
10: Klas Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
11: Vi fikser det!
12: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
13: Nei.
12: Nei, ikke heller.
14: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: spiser du på 17. mai? I Trøndelag, i hvert fall hjemme hos Stine fra Bangsund, så er det sodd som er tradisjonell mat på 17. mai. Men hva er egentlig sodd? Spørsmålet kom i dag tidlig, og Ellen, hun hoppa inn.
1: Det er jo grønnsakssuppe med kjøttboller i.
2: Nei.
1: Kan ikke du forklare det bedre da, Stine?
2: Nei, det er jo egentlig kraftsuppe med kjøtt og kjøttboller. Og så skal du tilsette gulrot og potet.
1: Ja, du har potet og gulrot kuttet opp i små biter i tallerkenen din, og så heller du kraften med bollene oppå.
2: Ja.
1: Og så må man ha flattbrød med smør til.
2: Ja, du skal ha skjenning.
3: Hva er skjenning?
2: Skjenning er flattbrød med, som er smødd med sukkervatten på ene siden.
1: Ja, det var slik å forstå. Det
3: er dette liksom Trøndelags grillpølser på 17. mai?
2: Jeg vet ikke.
1: Jo, det er vel det, er det ikke det?
2: Ja, det er noe i hvert fall veldig typisk Trøndelag, tror jeg.
0: Ja, da hold på tradisjonene sine uansett. Om Ellen har... Ja, hun var jo egentlig ikke helt off på forklaringen sin. Det var bare forenklingen, kanskje, og... muligens den noe nedlatende tonen. Stine leder uansett an til å bli ukevinner i Brennheit til spørsmål og vinne 3000 kroner. Har du lyst til å utfordre henne? Meld deg på lydenavnorge.no.

0: Lionel Richie sa hallo 41 år før Adele gjorde det. Det ble hans andre nummer 1 hit, og den klatret faktisk på til topps på Billboard Hot 100-lista på dagen i dag 1984. Du får den etter Spania med Call Me.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
6: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte loungemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6 pakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

God tirsdag setter vi da, det Louise Folidari på P8-pop. Og som jeg nevnte i stad, du skal få låta som blei Lionel Richies andre nummer en hit. Klatret til topps på Billboard Hot 100-lista på dagen i dag i 1984. 41 år før Adele sa hallo.

0: I helgen fikk vi en ny norsk PGA-tur vinner. Da passer det fint at det skal handle om golf I dagens utgave av Dekk. Du husker du kanskje ikke fra 80-tallet. Om 10 minutter, nå får du nyheter klokka 3.
1: En 35 år gammel mann I Gulating lagmannsrett dømt til 16,5 års forvaring for drapet på sin tidligere samboer I Øygarden. Dermed blir forvaringsdommen fra tingretten stående. Deres to barn, som da var 11 og 9 år gamle, var I huset da drapet skjedde. En gjennomsnittlig norsk familie sparer over 10 000 kroner på Norgespris på strøm bare I år. Det sa finansminister Jens Stoltenberg da han I ettermiddag la fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Der det fastprisordningen på strøm som den klart største endringen fra det vedtatte budsjettet, med en økning på hele 10 milliarder kroner. Verdens helseorganisasjon forventer en økning I antall smittede med hantaviruset, men de ser ingen tegn til starten på et stort utbrudd. WHO sier at virusets lange inkubasjonstid gjør at vi kan se flere tilfeller I løpet av de kommende ukene. FIFA endrer nå reglene for gule kort til VM I sommer. Gule kort som ikke har gitt karantene både etter gruppespillet og etter kvartfinalen blir nå slettet, så ingen spillere risikerer å gå glipp av finalen på grunn av opphopede gule kort. Grunnen at VM nå har flere kamper enn før. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday
1: afternoon. Hei, vi husker alle den legendariske hockeysveisen. Men dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet.
2: Vi skal til golfens verden, og det passer jo egentlig fint, for i helgen så fikk vi noe historisk i golfsammenheng her til lands, nemlig en ny norsk PGA-turvinner i Kristoffer Reitan. Det er bare å gratulere. Men det handler om, det skjedde selvfølgelig på 80-tallet, 12. mai 1984. Da var det en golfspiller ved navn Joe Lucas som sikret seg en plass i historiebøkene. Og hør her, det gjorde han ved å slå sin 13. hole-in-one, altså en bane på ett slag, på nøyaktig samme hull. Dette var nok til å faktisk få sin plass i Guinness-boka. Joe Lucas var en lokal legende og mangeårig pro ved Mohawk Golf and Country Club, som befinner seg i Tiffin i Ohio, og hans spesialitet var da uten tvil det 15. hullet. Det var dette hullet han altså gjennom sin karriere fikk si 13 hole-in-one, altså. Han avslutta for øvrig karrieren med totalt 21 hole-in-ones, sånn sett under ett. For å sette dette i perspektiv da, oddsen for at en gjennomsnittlig golfspiller, sånn som meg for eksempel, skal slå en hole-in-one, altså en hole-in-one på hvilken som helst bane, er omtrent 12.500 til 1. Ja, det er ikke noe du setter penger på, for å si det sånn. Å klare to på samme hull er en bragd for livet. Og da kan du jo tenke deg at å klare 13 hole-in-one på det samme hullet er praktisk talt en matematisk umulighet.

rockering, leggvarmere og de beste låtene fra 80-tallet. Du hører P8 Pop med Luis Molinari.

0: I går var jo nesten fellesnevneren for sendingen her på Piotr Australia. Vi skal tilbake igjen til landet der under med Men at Work etter Modern Talking og David Lee Roth.
1: Si.
2: Husk å drikke masse da. God bedring.
1: Med morgenlevering. Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Ja, det en ny beställning?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
7: Bibliotek. Check AJ Produkter nu.
1: Si.
2: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
1: Med morgenlevering.
8: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
9: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
8: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
9: Ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
8: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
9: Trygve.
10: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
13: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser, på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
15: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
16: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
17: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: Hva tror du den største grunnen til at myggen biter noen mer enn andre? Nå har forskerne funnet fram til svaret. Du skal få høre mer om det om noen minutter etter blant annet Thomas Ledin.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Det tredje kvartal så ser vi...
3: Nei, du... Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
2: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså vær stille.
3: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, sa.
12: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Wow. That's a fat area.
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow. En ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Vidar.

Typisk skandinavisk tankegang, den der. Sommeren er kort, kanskje det bare er i dag. Men myggen er i hvert fall på plass, og myggsommeren, den varer ganske lenge. Nå har forskerne funnet ut av hva myggen er mest glad i, eller hva som gjør det størst sannsynlig at nettopp kanskje du blir bitt. Og her er det mange myter som nå blir avlivet, for forskere har funnet ut at mygg tiltrekkes av karbondioksid og kroppslukt. Ja. For eksempel gravide kvinner i andre trimester er spesielt utsatt for myggstikk. Blodtype har ingen solid vitenskapelig grunnlag som forklaring på myggens preferanser. Og her kommer en av ankepunktene som kanskje gjør at jeg ofte blir bitt av mygg i løpet av sommeren. Å drikke øl kan nemlig øke risikoen for myggstikk på grunn av økt kroppstemperatur og CO2-utslipp. Så, da vet du det. TV2.no som har skrevet en sak om det hele. Men jeg holder meg til faktaboksen, ja, altså. Så da vet du litt mer om kanskje hvorfor myggen lander på nettopp deg og suger litt.

0: Det nærmer seg langhelvet, og I morgen blir på en måte en slags form for tidlig fredag. Jeg heter Lise Molinari, vi skal fortsette blant annet med Culture Club og Karma Chameleon her på P8-pop før vi får en nyhetsoppdatering klokka fire.
1: Med Rippeltex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. Rippeltex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. Rippeltex.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Ok. Dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
12: Ja, Trygve, vi skal bare I et møte.
11: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
12: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
11: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
12: Trygve.
13: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
14: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
15: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
16: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
17: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
18: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
19: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
21: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så... Når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
22: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Klokka den har blitt fire. God tirsdag ettermiddag. Vi skal få på UB40 og ABBA her på P8-pop etter nyhetsoppdateringen.
1: Russland har testet en interkontinental missil. Missilet kan blant annet utstyres med 10 eller flere atomstridshoder og skal ha en rekkevidde på 35 000 kilometer. Den vil bli utplassert mot slutten av året. En 35 år gammel mann dømt til 60 dagers fengsel etter en dødsulykke på E39 i Lyngdal for to år siden. Mannens varebil krasjet inn i en motorcyklist i motgående felt, og mannen på motorcyklen døde av skadene, skriver Fædrelandsvennen. Rundt 4 milliarder kroner ekstra til kommunene og fylkeskommunene i revidert budsjett er ikke mye å rope hurra for, det mener KS-leder Gunn Marit Helgesen. Hun peker på at det reelle handlingsrommet bare øker med en halv til 1 milliard kroner, tilsvarende mellom 88 og 177 kroner ekstra per innbygger. EU vurderer nå å begrense barns tilgang til sosiale medieplattformer. Nye regler kan bli innført allerede i sommer, opplyser EU-kommisjonen. Fra og med mandag neste uke er det ikke lenger mulig å skaffe seg nødpass ved Flesland flyplass i Bergen. Økt turisme og krav til grensekontroll gjør at politiet fjerner tjenesten, og folk som skal ut på tur må nå kontakte passkontoret i Fyllingsdalen for nødpass. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

euroen, apropos det å vinne. Jetstjerna er tilbake igjen etter den ovale helgen, som jo forkorter det du uka ganske drastisk. Så en ny oppgave i Jetstjerna kan du vente deg her på Pjotte mandag 18. mai.

0: Ja, når ikke gradestokken viser de voldsomme temperaturene, så kan vi jo varme opp radioen I hvert fall med Hot in the City og Hot Stuff på radiorekket her på P8 etter Mellen Kim.
1: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Little.
3: The only way out is together.
1: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Steinsprut. Grisbilglass.
11: 0909. Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
15: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
14: Med en ny sesong.
15: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
14: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta vinterdekk fra Nokian Tires.

Nei, Billy Idol, det er ikke hot in the city, altså. Det er ganske kjølig in the city, skal jeg si. Det er kjølig om dagen, altså. Nei, vi jo bare i mai, selvfølgelig, og meteorologene har jo sagt at temperaturen på 17. mai kommer til å være behagelig bunadsvær. Så for deg som ikke har bunad, så vet du hva det betyr. Kanskje strømpebukser, langs tid, langs ut adressen, og så videre. Ja, du vet. Det handler om ull i hvert fall, men det bare å krysse fingrene. Det virker til at mange får sol om ikke annet. Etter Billy Idol så skal vi fortsette å varme opp radioen din, som jeg lovet. Det Donna Summer og Hot Stuff.

0: Ja, kjølig eller varmt, altså det å spise is på 17. mai, det hører tradisjonen til, men noen må bryte den tradisjonen. Kristian fra Horten for eksempel fortalte om hvorfor i dag tidlig. Du får høre dette Roxette.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Si.
3: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
2: Med morgenlevering.
4: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
5: Jeg så skuffende opplegg.
4: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmaker.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: I løpet av 17. mai så må is fortæres på en eller annen måte. Den tradisjonsrike flekken på bakgrunnen av is må på plass på både kjoler og dresser og bunader, skal jeg til å si. Men I dag tidlig så var Christian fra Horten på telefon med God morgen-gjengen. Skal han spise is?
1: Nei, jeg driver og trener, så jeg skal bruke alle isepengene mine på ungene mine.
2: Ikke noe is hele dagen?
1: Nei.
2: Hvordan har du tenkt å klare å styre unna?
1: Lokke øya.
3: Ja, det tror jeg det smaker, Christian. Hva er det man koser seg med når man ikke kan spise is på 17. mai, da?
1: Nei, det blir jo brus uten sukker, da, for å lure hjernen litt.
2: Ja. Det høres ikke ut som du bare har begynt å trene, det høres ut som du har gått virkelig all in her.
1: Jeg har gått all in, for jeg vil gjerne forlenge livet litt for mine barn, og så forhåpentligvis være en aktiv morfar om 15-18 år.
2: Og dette er jo gunstig for barna dine nå, ikke bare fordi de får en sprekere pappa, men fordi det blir mer is på de, da.
1: Ja, det gjør jo.
2: For der det ikke noe begrensninger når det gjelder isspising og barn på 17. mai?
1: Å nei, ikke på 17. mai, så finnes det ikke regler når det gjelder hva den putter i seg.
0: Nei, det helt riktig, altså. Sånn skal det være. Og det nå siste innspurt til 17. mai, som på søndag. Hvis du ikke har kastet et blikk på kalenderen, altså, så vet du det nå.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
4: Oi, den til overs?
3: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
5: Sekken opp for grabseler.
3: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
6: Det kanskje du kan bære disse for meg?
3: Eller kompisen din, Ove. Du vet han som låner alt, uansett.
7: Jeg bare låner den her, jeg.
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: AJ Produkter Norge her.
12: Hei. Hallo.
11: Ja, da jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
14: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
15: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
14: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
15: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
14: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
15: Trygve.
13: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
16: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Her ute finner du roen.
18: Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
17: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også.
19: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: LO ber nå de rødgrønne partiene om å holde sammen og bli enige om revidert budsjett. Rødt, Senterpartiet, SV og MDG er misfornøyde med budsjettet, men LO synes regjeringens forslag bidrar til trygghet og forutsigbarhet for arbeidsfolk. LO-leder Kine Asper Visnes sier partiene må droppe kranglingen og prioritere samarbeid. Tre ministre i den britiske regjeringen trekker seg i protest mot statsminister Keir Starmer. De mener Starmer har mistet folkets tillit. I går kom det fram at totalt 70 parlamentsmedlemmer fra Labour-partiet åpent har oppfordret Starmer til å enten trekke seg eller gi en tidsramme for sin avgang, og det antallet har siden økt. Ytterligere en svenske er nå isolert på grunn av hantaviruset, det skriver svenske Dagens Nyheter. Personen skal ha sittet i nærheten av en smittet person ombord på et fly fra Sør-Afrika, ifølge Folkehelsemyndigheten. En svensk mann som hadde vært ombord på cruiseskipet Hondius har vært i isolasjon en stund. José Mourinho nærmer seg nå et oppsiktsvekkende comeback som trener for Real Madrid. Ifølge BBC skal han og klubben være i sluttfasen i forhandlingene om en kontrakt. Og Real Madrid har også annonsert en pressekonferanse med klubbpresident Florentino Pérez klokken 18:00 i dag. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Bom Byggmakker.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god brokkolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
6: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
5: Med en ny sesong.
6: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
5: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
7: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Si
11: lykke til med eksamen da, skatten min!
10: Med morgenlevering.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
2: Og den får du nå til 412,900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
3: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
4: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
6: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
4: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
6: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
4: Trygve.
7: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom. Byggmaker.
5: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
14: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
17: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
16: Med en ny sesong.
17: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
16: Doc sesong 2. Strøm nå. På Viaplay.
18: Steinsprut.
19: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
20: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: LO ber nå de rødgrønne partiene om å holde sammen og bli enige om revidert budsjett. Rødt, Senterpartiet, SV og MDG er misfornøyde med budsjettet, men LO synes regjeringens forslag bidrar til trygghet og forutsigbarhet for arbeidsfolk. LO-leder Kine Asper Visnes sier partiene må droppe kranglingen og prioritere samarbeid. Over 100 av Labours 403 parlamentsmedlemmer gir sin støtte til hardt pressede Keir Starmer. Statsministeren er under press etter det elendige lokalvalget til partiet, men parlamentsmedlemmene oppfordres til å slå ring rundt Starmer, skriver BBC. Starmer selv nekter å gå. Ytterligere en svenske er nå isolert på grunn av hantaviruset, det skriver Dagens Nyheter. Personen skal ha blitt smittet i nærheten av en smittet person ombord på et fly fra Sør-Afrika, ifølge Folkehelsemyndigheten. En svensk mann som hadde vært ombord på cruiseskipet Hondus har vært i isolasjon en stund. Flere hundre personer kjemper om Norges mest uvanlige sommerjobb. Bama har mottatt 720 søknader på stillingen som sunnhetsambassadør under sommerens fotball-VM, skriver TV 2. Jobben går ut på å promotere sunn mat og inspirere til sunnere vaner under mesterskapet. Det er derimot kun én heldig som får jobben. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. Her. Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
3: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
9: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Nå må du være rask. Scheidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges Grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Serien Dock är tillbaka på Viaplay.
1: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
0: Med en ny säsong.
1: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Dock säsong 2. Ström nå på Viaplay.
2: Wow. Alltså, vad är det här?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
6: Det er så mange biler å velge.
7: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV er fasit.
9: Oi, var det...
8: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktorer.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
24: Ingenting.
25: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
26: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

0: vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Har ikke du glemt noe? Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Jeg så skuffende
2: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
12: Jeg Triana Iglesias.
13: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
14: Her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare
14: finne. Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I Enebakk har det i kveld vært en alvorlig trafikkulykke. Veien på ulykkestedet er stengt, opplyser politiet, og flere luftambulanser er på vei. En svensk 21-åring er dømt til livstid for drapet på tre unge personer i en frisørsalong i Uppsala i Sverige i april i fjor, det melder svenske nyhetsbyråen. Politiadvokaten har beskrevet drapene som kaldblodige og kyniske. Under rettssaken kom det frem at 21-åringen ble betalt for å utføre drapene, men politiet har ikke kunnet fastslå hvem som sto bak eller motivet. Over 100 av Labours 403 parlamentsmedlemmer gir sin støtte til hardt pressede Keir Starmer. Statsministeren er under press etter det elendige lokalvalget til partiet, men parlamentsmedlemmene oppfordres til å slå ring rundt Starmer, skriver BBC. Starmer selv nekter å gå. Kun formaliteter gjenstår før Johannes Mosgaard blir ny Vålerenga-trener, det skriver flere medier. KFUM-treneren og Vålerenga har sittet i møter i dag og skal være enige om en kontrakt ut til 2029. De blå fra hovedstaden har hatt en dårlig start på eliteseriesesongen og ligger på en 11. plass etter 8 kamper. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hitserien Dock är tillbaka på Viaplay.
1: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
0: Med en ny säsong.
1: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Dock säsong 2. Ström nå på Viaplay.
2: Thomas, vad blir det till middag? Vad sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du måste snacka lite högre.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Lite meny från kun 99 kronor på McDonald's. Yep.
4: Wow. Alltså, vad är det?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En backe.
5: Backe?
4: Wow, en äkta norsk backe.
7: Ja, ja. Gör som 150,000 dansker vart år. Upplev Norge du också. Bok ferien din idag på videre.no.
8: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
9: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
9: Nej, ring Andreas.
8: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
9: Höfta, nu måste du ringa Andreas.
10: Elkjøpbedrift ger dig hjälpen du vill ha, inte bara hjälpen du trenger.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
8: Ja!
12: Fikk vi den?
8: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
12: Ja, det er gul. Det er gul.
8: Kan du være litt stille?
12: Ja.
8: Men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
13: Si. Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur i går. Du er egentlig ganske chill.
14: Med morgenlevering.
15: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
16: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
15: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
16: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
15: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
16: Trygg det.
17: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
18: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6 pakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Alcel vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.

0: oss normal, feirer vi ingenting akkurat nå. Og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du er så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
11: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Det så mange biler å velge.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
16: Oi, var det...
15: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Med RippleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
2: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
7: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
0: Her ute finner du roen.
8: Hei, hei. Ja, jeg er klar, bare begynn. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
12: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
12: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
12: Ja.
2: Men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
13: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
14: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
15: Si
16: gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa. Love you.
15: Med morgenlevering.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: Låtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Nasjonalarkivet har fått alle dokumentene som Økokrim beslagla fra kjelleren til diplomatparet Mona Juul og Terje Rød-Larsen, det skriver Dagbladet. Juul og Rød-Larsen er siktet for henholdsvis grov korrupsjon og medvirkning til dette etter avsløringer i Epstein-dokumentene. Begge nekter straffskyld. Flere personer er skadde etter en alvorlig trafikkulykke i Enebakk i kveld. Alle nødetater, inkludert to luftambulanser, er på stedet, skriver TV 2. Veien på ulykkesstedet er stengt. Det er brudd i forhandlingene mellom Parat og NHO om handelsoverenskomsten, som dekker nesten 12 000 årsverk i varehandelen. Det er uenighet om forskuttering av sykepleie og foreldrepenger. Oppgjøret går nå til mekling, og blir det ikke enighet der, kan det bli streik i matbutikkene. FRP er fortsatt landets største parti, og de vokser. Det viser den siste meningsmålingen Responsanalyse har gjort for VG og Aftenposten. Sylvi Listhaugs parti får 27,1% oppslutning, opp 0,7% fra forrige måling. Og sammen med Høyres 18,3% oppslutning mangler høyresiden bare to representanter for å få flertall på Stortinget, ifølge målingen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill da, bro.
3: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Wow. Altså, hva det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Jeg Triana Iglesias.
15: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
14: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær, før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
8: Si,
9: vi tenker masse på dere.
8: Med morgenlevering.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
12: Her ute finner du roen.
13: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
12: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
14: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill out, bro.
8: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
9: Du er så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
13: Wow, altså, hva er det her?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
17: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
1: Sju syklister og to biler var involvert i dødsulykken i Enebakk i kveld, der en person nå er bekreftet omkommet. Politiet sier til VG at de mistenker at en av sjåførene har vært ruspåvirket. Begge er nå siktet, og det er tatt beslag av førerkort hos begge. Det var et sykkelfølge som ble påkjørt. I tillegg til den drepte er en annen kritisk skadd. Veien blir stengt en god stund fremover. Det vil få store konsekvenser for mange NAV-brukere dersom BankID mister godkjennelsen for høyeste sikkerhetsnivå, det sier konstituerte NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli. Bergli sier til E24 at uten reelle alternativer på plass så gjør det at både privatpersoner og arbeidstakere ikke får søkt om ytelsene eller hjelpen de har krav på. Under halvparten av amerikanerne tror at attentatforsøkene mot Donald Trump var ekte. Det viser en undersøkelse som NewsGuard omtaler. Trump ble skutt i øret under et valgkampmøte i Butler i juli for 2 år siden. I april ble det avfyrt skudd i sikkerhetskontrollen under en korrespondentmiddag i Washington. Kun 38% sier de føler seg sikre på at ingen av drapsforsøkene var iscenesatt. Den svenske verdensstjernen og artisten Tove Lo kommer til Norge. I november skal hun gjøre det hun selv kaller sitt største norske show noensinne. I september slipper superstjernen albumet Estrus sitt 6. i rekken. Konserten holdes 17. november i Oslo Spektrum. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
3: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
2: Med en ny sesong.
3: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
2: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
6: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412,900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcell gjør det enklere å være proff.
8: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
16: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
15: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
16: Damn pumped.
15: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: Det helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill out, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
9: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Steinsprut og ruteskift?
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
14: Si gratulerer til verdens beste mamma.
15: Med morgenlevering.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: husk, handelen er tilsen Handelens Miljøfond.
1: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
3: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
4: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
7: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
4: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
7: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
4: Trygg det.
8: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
9: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
10: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
9: Med en ny sesong.
10: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
9: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
11: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: Götepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En mann i 40-årene er siktet for uaktsomt drap etter dødsulykken i Enebakk i kveld. To biler og sju syklister var involvert i ulykken. Politiet mistenker at en av sjåførene var ruspåvirket, skriver VG. En person er bekreftet omkommet, en annen er kritisk skadd og fem er kjørt til sykehus. Veien blir stengt en god stund fremover. Det er enighet om det sentrale lønnsoppgjøret for sykehusansatte. Spekter er enige med LO og YS-forbundene, noe som sikrer de ansatte reallønnsvekst. Nå skal det forhandles videre lokalt. Storbritannia sender droner, fly og krigsskip til Hormuzstredet. Det bekrefter forsvarsminister John Healey, følge Sky News. Healey kaller det sterke og tydelige forpliktelser for å sikre stredet, som har vært helt eller delvis stengt siden slutten av februar. Ikke på over to år har den norske kronen vært sterkere opp mot den svenske. Nå koster 100 svenske kroner litt over 98 norske, som er det billigste siden oktober 2023, skriver Bloomberg. Den viktigste årsaken til det er den høye oljeprisen som Norge tjener på, som igjen gjør kronen mer attraktiv. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
4: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Wow, wow. Altså, hva det her?
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
14: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
15: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
15: Men da de ankommer resepsjonen.
18: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
16: Jeg så skuffet.
15: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
2: Ja, Trygve, vi skal bare I et møte.
1: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
2: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
1: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
2: Trygve.
3: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
4: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hitserien Dokk tilbake på Viaplay.
9: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
8: Med en ny sesong.
9: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
8: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
10: Gratulerer til verdens beste mamma.
11: Med morgenlevering.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen.
15: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
13: Jeg så skuffende.
12: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Antipop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Lederen for sykkelgruppen som var involvert i dødsulykken i Enebakk i kveld er sterkt berørt. Et sykkelfølge med 7 personer ble påkjørt av 2 biler. 1 omkom, 1 er kritisk skadd og 5 er sendt til sykehus. Til TV 2 sier han at han akkurat har mistet en god kamerat. En av sjåførene er siktet for uaktsomt drap, og politiet mistenker at en av sjåførene var ruspåvirket. Det er brudd i forhandlingene om oljeserviceavtalen. Styrke har brutt forhandlingene med arbeidsgiverforeningen Offshore Norge. Oppgjøret går nå til mekling, og blir det ikke enighet der, så kan det bli streik på norsk sokkel. Styrke har over 6600 medlemmer som omfattes av oljeserviceoppgjøret. Dato for mekling er ikke satt. USA trenger ikke Kinas hjelp i krigen mot Iran, det sier Donald Trump ifølge Reuters. Den amerikanske presidenten er på vei til Kina for å møte president Xi Jinping, og etter planen ankommer Trump i kveld. I Kina skal Trump snakke med Xi om krigen i Midtøsten. Bane NOR vil bygge et 100 meter høyt høyhus midt på Oslo S. Det er Bane NOR Eiendom som eier Oslo S som står bak ønsket. De har i flere år jobbet med planen som nå skal ut på høring. Arkitekturopprøret mener høyhus virker truende og at de kaster skygger. Bane NOR Eiendom sier til NRK at bygget vil være et inkluderende ikon. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager. Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
11: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
14: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
13: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
14: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
13: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
14: Trygve.
15: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
16: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
18: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
17: Med en ny sesong.
18: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
17: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, den der til overs?
1: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
3: Sakken er opp for grabselen.
1: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
4: Det kanskje du kan bære disse for meg.
1: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
5: Jeg bare låner den her, jeg.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
20: Hei, hei.
21: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
20: Feber?
21: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
22: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
23: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
0: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
24: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som er dømt for mishandling av en ektefelle og hente ny ektefelle fra utlandet. Både Rødt og KrF støtter nå FrPs forslag. FrPs Erlend Wiborg sier til NTB at det er en viktig seier for kvinner som har opplevd vold og mishandling i nære relasjoner. Lederen for sykkelgruppen som var involvert i dødsulykken i Enebakk i kveld er sterkt berørt. Et sykkelfølge med 7 personer ble påkjørt av 2 biler. 1 omkom, 1 er kritisk skadd og 5 er sendt til sykehus. Til TV2 sier han at han akkurat har mistet en god kamerat. En av sjåførene er siktet for uaktsomt drap, og politiet mistenker at en av sjåførene var ruspåvirket. Donald Trump anklager amerikanske presse for å støtte Iran. På Truth Social skriver Trump at medieomtalen av krigen er med på å gi Iran falske forhåpninger, som i praksis er forræderi. Han avviser at Iran gjør det bra og gjentar at samtlige av deres 159 marinefartøy ligger, sitat, på havets bunn. Det er 2,5 måneder siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran. Så Eurovision, vår naboland Finland, som er storfavoritt, og Sverige var blant de 10 landene som gikk videre til lørdagens store finale. Det gjorde også Israel, som har skapt kontroverser i år. Hellas, som er blant favorittene i år, tok seg også videre. Den andre semifinalen med Norge og Jonas Love er på torsdag. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
2: Jeg så skuffet.
1: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Wow, altså, hva det her?
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: Hurra!
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
18: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
19: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
20: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
21: Nei, men...
19: Hva med Volt?
22: Hei, hei.
23: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
22: Feber?
23: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
24: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
25: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
26: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
22: Det var enkelt.
26: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Det klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
6: Jeg så skuff.
5: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen, Handelens Miljøfond.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
12: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
13: Jeg Triana Iglesias.
14: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
13: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
15: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
14: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
13: Med en ny sesong.
14: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
13: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
15: Endelig det hagetid. Hos plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
16: Oi, den der til overs?
15: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
17: Sakken den opp for grabselen.
15: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
18: Det kanskje du kan bære disse for meg.
15: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
18: Jeg bare låner den her, jeg.
15: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
19: Hva med Volt?